0: Canal FM.
1: Il est 11h.
2: Minodo to kamete tebe wona o le kanale fembe mwaji le miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave vwaton denigman kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
3: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
2: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanale FM be toroto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanale FM be mwadi, le mionto mia degbe me. Denigma kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe ou.